Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
2: Radio Bardufoss.
3: Vad fint gjort! Og inn mot Håland!

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan.
1: Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
2: Hjärtat stannar.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod.

0: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Hallå.
1: Ja, det var bingo på 58.
0: Du hade också en bingo på 58.
1: Ja, 29-31.
0: Vänta lite grann, 29-31.
1: Ja, Carl-Ott Eriksson.
0: 29-31. Ja, han... Carl.
1: Det var 16-21-35-58-62.
0: Ja, det ser riktigt ut det han också. Ja. Gratulerar. Det blir 100 kronor, ja, på, det blir 100 kronor på det om.
1: Ja.
0: Ja, varsågod. Hej.
1: Ja, det ser.
0: Ja då, då hade vi 2 vinnare på i räcka. Men okej. Okay. Grejt, då ska vi fortsätta. 44 var väl det sista jag sa. Det nästa talet ut är 41. 4-1. Sjuttioåtta. 7-8. 80-8-0. 14-1-4. 53-5-3. 49-4-9. 33-3-3. 42. 4-2. 37. 3-7. 4. Nummer 4. 46. 4-6. 26-2-6. 81-8-1. 76-7-6. 87-8-7. 17-1-7. 64-6-4. 23-2-3. 85-8-5. 72-7-2. 59-5-9. 27-2-7. 47-4-7. 74-7-4. Nittio-nio-noll.
2: 90-9-0. Det ringar, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Hejsan, hade bingo på 47 på 29465.
0: 29465.
2: Ja, Tonje Prins.
0: Just det. Ja, och det var hon Tonje.
2: Ja.
0: Vad är det läser tal?
2: 9, 14, 26, 33, 41, 47, 64, 77, 78, 81.
0: Ja, de är med hela gänget där, så gratulerar.
2: Tusen tack, hej.
0: Gratulerar, ja hej. Ja då, det var Torakken Forn på tallet 47. Då är vi igång med tre räcke. Och vi har ett lyckotall, nummer 31, ännu med oss i spelet. Jag har läst upp 45 tal så långt. Och de tre sista talen, det var 47, 74 och 90. Då har vi nästa tal. 65, 65. Tjugofem, to, fem. Femtiofyra, fem, fyra. Atten, en, åtta. 12, 1, 2. 22, 2, 2. 2. Och det var då track nummer 51 faktiskt. Då fortsatte vi. 9, nummer 9. 73, 7, 3. 5, nummer 5. 29, 2, 9. 57, 5, 7. 71, 7, 1. 36, 3, 6.
3: Det ringer,
0: hör, vem kan
3: det
2: vara?
0: Varsågod.
2: Ja, det är tre räcker på 71.
0: 71, ja.
2: Kontrollnummer är 14207.
0: 207, 14207.
2: Ja, Anne-Karin Johansson.
0: Anne-Karin, nej, kan du säga? Ja. 14207, vänta, jag tryckte fel här.
2: 14207, ja.
0: Ja, jag tryckte fel här. Ska vi säga, jag ska ta på nytt igen. 1, 4, 2, 0, 7. Där kom det upp något. Kan du säga namnet var här?
2: Anne-Karin Johansson.
0: Anne-Karin.
2: Ja, talen är 6, 9, 14, 18, 25, 29, 33, 41, 51, 58, 61, 69, 71, 83 och 90.
0: Ja då, det är en god treräckare där ska du höra. Så gratulerar med den.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det, ja, och det är stilt på tråden, så då regnar med att vi kan bara avsluta andra omgång och ta oss en liten paus för vi går lös på tredje spel.
4: Radio Mitro.
5: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suverän TV med extremt lavt strömförbruk, går både på 12 volt och 220 volt. Denna LED TV:n från Finnlux må du bara ha. Stick inom Jonsen Elektro Bardufoss för en god handel. Du kan också ringa oss på 778 34000.
6: VVS 24 VVS 24
7: VVS 24 tillbyr ny installationer, vedlikehåll, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gullvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
6: VVS 24.
7: Telefon 776 9200, døgnet rundt.
4: Radio Mitro.
0: Ja da, da vi klar med spill nummer tre. Første tall ut. 79, 79. Femtini, fem, ni. 58, 5, 8. 57, 5, 7. 46, 4, 6.

0: kan det være?
1: Varsågod. Hallå.
2: Hallå, ja. Det var sprang på 31.
1: Ja, vagnnummer.
2: Vagnnummer, ja, det var 1420.
1: 1420.
2: Och Börre, Fredheim.
1: Börre. Det är spelet tal.
2: Ja, 31, 34, 49, 57 och 69.
1: Det var det. Gratulerar.
2: Ja, rätt. Hej.
1: Hej. Ja då, då var språnget undergjort och vi fortsätter med trippel, hjörne och eracka. Tre sista tal, 39, 57, 31. Nästa nummer ut, 43, 4, 3. Sextiofem, sex, fem.

0: 5. Då har vi nästa nummer 67. 67. Tredje. 3. 0. 64. 6. 4. 53. 5. 3. 56, 5, 6. 46, 4, 6. 7, nummer 7. 4, nummer 4. 73, 7, 3. 42, 4, 2. 77, 7, 7. 6, nummer 6.
1: 6. Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Ja, det gör ni på 77.
0: Ja, och har du ett bognummer också?
2: Det är 29, 4, 7, 3.
0: 473.
2: Ja.
0: Ja då, och vad är vinnaren här?
2: Det är Björn Lindvik.
0: Björn Lindvik.
2: Ja.
0: Okej, bara läs detaljerna inne.
2: 475377.
0: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
2: Ja, tack.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ja då, ska vi se. Här är flera som ringer. Ja, det var ju för flera som ringde. Här ringer så här. Hallå, ja.
3: Hej, bingo på 77.
0: Hej, räcker på 77.
3: Ja, 29515.
0: 29, vad sa 29?
3: 515.
0: 515.
3: Tommy Svenningsen.
0: Tommy.
3: Ja. 7, 30, 41, 56 och 77.
0: Ja, det är en riktig räcker där, men det är flera som ringer så vi ska höra hur det går. Ja,
3: ja, tack, tack, hej.
0: Hej. Ja, varsågod.
4: Hej Sam, bingo på 77 här och 29621.
0: 29621.
4: Ja, Tonje Prins.
0: Ja, Tonje.
4: Ja, 431 42 56 och 77.
0: Ja, den är riktig, den räcker också. Gratulerar.
4: Tack för det. Ja. Hej.
0: Ja då, då hade vi 2 vinnare på räcka här, så den får fortsatt 100 kronor kvar. Grejt, då ska vi försätta på 2 räcka, ja. Och de 3 sista tal, det var 42, 77 och 6. Nästa nummer ut, 87. 8, 7. 74, 7, 4. 12, 1, 2. 18, 1, 8. 80, 8, 0. 29, 2, 9.

0: 79 7 9 47 4 7 54 5 4 27 2 7 52 5 2 88 8 8
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Ja, varsågod.
2: Ja, det var byggd på 52. 50. Och bong nummer 1335.
0: 1335.
2: Ja. Och Reidun Thomasen.
0: Reidun.
2: Ja. Och talan är 6, 12, 47, 64, 79, 7, 41, 52, 67, 80.
0: Ja, det ser riktigt ut det där. Gratulerar.
2: Ja, tack för det.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Ja då, då var vi färdiga med Toraken också här. Då är vi kommit dit att vi ska spela vidare om tre räcke. Vi har ett lyckotal, nummer 2, med oss i spelet ändå. Jag har läst upp 33 tal så långt. Och de tre sista talen, det blir 27, 52 och 88. Då är nästa tal ut. En. Nummer en. Fyrtioåtta, fire, åtta. Åttini, åtte, ni. Fyrtiofire, fire, fire. 82 82 66 66 72 72 90 9 0 14 1 4 11 1 1 78 7 8 81 8 1 40 4 0 55 5 5 61 6 1 84 8 4 21 2 1 Och det var track nummer 50. Så har vi nästa track. 75 7 5 76 76. Tjugotvå, två, två. 5, nummer 5. 50 5 0.
1: 0 det ringer,
0: hör, vem kan det vara?
2: Varsågod. Bingo på 22.
0: Det räcker på 22, ja.
2: Ja, 205.
0: 205.
2: Ja, Sonja Fredriksen.
0: Sonja Fredriksen. Ja, bara läst i talan.
2: 1, 11, 12, 7, 22, 39, 42, 47, 54, 56, 66, 77, 74, 79 och 80.
0: Ja, den är helt riktig den, och du fick det på talet 22 som var det 53 träcket. Det betyder att vi lägger på en minirövar här, och då blir det 5 plus 2. Det blir 7 under totalt här.
2: Tack så du har.
0: Varsågod. Hej. Hej. Ja då. Det var Sonja och träräckern. Hvis någon hade något träräcker på 5 eller 50, så är den för sent ute. Det är stilt på telefon. Så jag tänker vi avsluta då omgången, och så tar vi oss en kjapp paus för 50 spänn.
3: Radio Mittro.
4: Nordlig Dekkservice, via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du skifter dekk på bilen din.
5: Hei, alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum. Og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.
3: Radio Mittro.
0: Ja, det är vi tillbaka med spel nummer 5. Första tryck ut 29 2 9 22 2 2 71 7 1 82 8 2 26 2 6 9 nummer 9 66 6 6 40 4 0
1: Det ringer,
0: hör, vem kan
1: det vara?
0: Varsågod.
2: Du, det var sprang igen på 66.
0: Sprang 66. Och bongnummer?
2: 1457.
0: 1457.
2: Ja.
0: Ja, kan du säga namnet var här?
2: Julia Jakobsen.
0: Julia. Läs med tal.
2: 922-66-71-82.
0: Ja. Den är helt riktig den. Gratulerar.
2: Tack så ja, tack, hej, tack, hej.
0: Ja väl, då var vi sprang. Hallå.
2: Trippel på 26.
0: Trippel på 26.
2: Ja.
0: Ja, grejt. Och bongnummer
2: 4214.
0: 42 14.
6: Ja. Heidi Myrva.
0: 42 14 och Heidi
6: Myrvang, ja. Talan är 22 26 juni.
0: Ja. Jo då, det stämmer det. Gratulerar.
6: Ja, tack.
0: Ja, då ska vi se, är det mer som ringer? Hallå. Hallå. Är någon där? Nej, det blev lagt på. Grejt. Sprang och trippel är, jaha. Hallå.
7: Hej, det är Anders ringer.
0: Jaha.
7: Det går bra att komma igen. Jag har prövd nog länge för att hon fick ju trippel på 26.
0: Ja.
7: Men
0: ja.
7: Det är omöjligt att komma igen. Ja, då har trippel på 26.
0: Ja, men oavsett, det är bara den första som faktiskt kommer igen. Så jag må bara beklaga hvis inte du kommer igen, men det är bara en som får trippeln här.
7: Yes. Tack, Jordan.
0: Ja,
7: hej. Hej.
0: Ja, hvis det är flera, massa folk som ringer så blir linjen blockerad här. Men i hvert fall, vi er på Jørne og Eirekka, som nå skal spilles om her. De tre siste tall, 9, 66 og 40. Da er vi i gang med 81. 8, 1.

0: värre. Varsågod.
1: Vad har du hjörne på 81?
0: Hjörne på 81, ja. Ska vi säga. Och bongnummer?
1: 1297.
0: 1297?
1: Ja.
0: 1297, ja. Och ska vi säga, kan vi snacka med här?
1: Och Kristine Fagertun.
0: Kristine Fagertun. Okej, okay, bara läst tal.
1: 9-9-71-81.
0: Ja. Stämmer det. Gratulerar.
1: Hej då.
0: Ja, hej. Ja då, gör ni undergjort. Och då är det kun en räcka vi har igen att sätta och spela om här. Ja. Hallå.
2: Ja, hallå. Du, har du något som klappar i bakgrunden? Akkurat som persienne. Det är sådana hackelyd.
0: Du, det regnar här på Bardufoss. Så har dörren stått öppen för det är så varmt på studio här. Så det är en... Hvis det er det du hører, så
2: er det den. Det er en liten dryppert, ja.
0: Ja, den dryppert, ja. Det er ikke noe verre enn det.
2: Okay. Den er grei. Ja, ja, hei.
0: Ok. Ja da. Synd med den dryppingen. Men i alle fall, vi skal spille videre på ei rekke her. Da er det 3. tall, 66, 40 og 81. Neste tall ut. 19, 1, 9. Åtte, ni. Fyrtio, to. Sextio, ni. 12, 1, 2. 79, 7, 9. 2, nummer 2. 59. 5, 9.
3: 79.
0: Hallå, ja.
3: Ja, bingo på 79.
0: 79. Och bongnummer, vad det blir?
3: 1345.
0: 1345.
3: Ja.
0: Ja, och det är Trine kanske.
3: Ja, helt riktigt.
0: Okej, bara läs talen dina.
3: 9, 19, 22, 69 och 79.
0: Ja, den är riktig. Den gratulerar.
3: Tack så mycket.
0: Ja, gett. Okej, då ska vi fortsätta vidare på to räcke och kun det. De tre sista tal. 79, 2 och 59. Nästa nummer 85. 85. 18. 1. 8. 3. Nummer 3. 88, 88, 52, 52, 31, 31. 6, nummer 6. 43, 4, 3. 15, 1, 5. 83, 83. Trettini. Sytti. Syv. Null. Femti. Fem. Null. Åtti. Åtte. Null. Tredve. Tre. Null. Førtien. Fire. En. Trettisyv. Tre. Syv. Førtini. Fire. Ni. Tjueåtte. To. Åtte. Tretten. En. Tre. Trettiseks. Tre. Seks. Syttito. Sju. To. Førtifem. Fire. Fem.
4: Det ringer. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
5: Hallo, ja. Det var bingo på tallet 72 på bong nummer 1421.
0: 1421?
5: Ja.
0: Ok. Og hvem er vinneren her da?
5: Ja, jeg har noe lyst til å kalle seg for Bjarne Brøndbo, men vi kaller den for Børre Fredheim.
0: Børre igjen, ja. Greit. Da kan du bare lese opp de tallene hans da.
5: 9, 28, 40, 72, 85, 2, 29, 43, 52 og 82.
0: Ja, da kan du gratulere han med to rekke.
5: Ja, greit. Takk skal du ha.
0: Hei. Ok, da var vi kommet fram til tre rekke, ja, vi skal spille om. Og jeg har lest opp 40 tall hittil. Og de tre siste tallene, det var 36, 72 og 45. Da har vi neste tall ut. 35, 3, 5. 58, 5, 8. 44, 4, 4. 10, 1, 0. 68, 6, 8. 86, 8, 6. 25, 2, 5. 75, 7, 5. 90, 9, 0. 20, 2, 0. 0. Og der passerte vi 50 trekk. Da har vi neste tall ut. 78, 7, 8. Sekstitre, 73, 7, 3. 14, 1, 4. 38, 3, 8. 67, 6, 7. 33, 3, 3.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Ja, det trippel på bong nummer 6352.
0: 6352.
1: Ja.
0: Ja vel, ska vi säga. Och det hade du ju på tallet 13.
1: Ja.
0: Ska vi se, kan vi vinna den här?
1: Siv Mikalsen.
0: Siv. Läs med tall.
1: 13, 15 och 18.
0: Ja, kort och gott. Gratulerar.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja, ha det. Ha det. Ja, hallå ja. Åh nej, det blev lagt på. Ja, det blev lagt på, ja. Greit, trippel noen har gjort. Vi skal fortsette på hjørne og ei rekke. Tre siste tall. 40, 13 og 55. Neste nummer ut. 66. 6, 6. Tjueto. 2, 2.

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, Torader på 65. Bong nummer 4209.
1: 4209.
2: Ja.
1: Ja, hvem er det som vinner her? Vinner den her?
2: Heidi Myrva.
1: Heidi.
2: Og tallene er 8, 18, 19, 23, 38, 40, 65, 75, 81 og 85.
1: Ja, det er riktig to rekker det der. Gratulerer.
2: Hjertelig takk, hei.
1: Hei. Ja da, to rekker er undergjort der, ja. Da skal vi spille videre på tre rekker. Og vi har lykketallet nummer 31 enda med oss i spillet her. Jeg har lest opp 47 tall så langt, og de tre siste tallene det ble 41, 26 og 33. Da har vi neste nummer ut. 10, 1, 0. Seisen, 1, 6. 14, 1, 4. 4. Og det var da 50. trekket. Da har vi nummer 45. 4, 5. Femtioåtta. Fem. Åtta. Tjue. Två. Noll. Trettiofyra. Tre. Fyra. 84, 8, 4. 62, 6, 2. 11, 1, 1. 61, 6, 1. 35, 3, 5. 80, 8, 0. 59, 5, 9. 74, 7, 4.
0: 4. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det Hallå? Være?
1: Hallå, ja. Hallå.
3: Ja, det var bingo på 59, tror jag det var.
1: På 59?
3: Jag tror det var det.
1: Ja, det kan vi finna ut. Har du ett bongnummer?
3: 185.
1: 185.
3: Ja.
1: 185, ska vi se. Där har du en bingo på 59, ja. Vad är namnet här?
3: Edmund Øystad.
1: Edmund. Ok, bedrest tall.
3: 33, 46, 59, 75, 80, 3, 11, 23, 32, 64, 15, 38, 57, 63 og 77.
1: Den er riktig den, men du skal høre det flere som ringer, så vi skal høre hvor det går her.
3: Ja, greit.
1: Å, hei.
3: Hei.
1: Hei. Ja, skal du, hallo, ja.
4: Det var bingo på tallet 80, var det før eller etter 59?
1: Hvis du har bingo på 80, så er det tallet før 59.
4: Ja, då är det bong nummer 15-19.
1: Alltså 15-19?
4: Ja.
1: 15 och 19. Ska vi se här, 80, ja, ska vi se då, ja, den stämmer nog det ändå. Du, har du ett, kan du, vem som är inne?
4: Karina Brynlund.
1: Karina. Karina. Läs med ett tal.
4: 2, 8, 13, 20, 21, 29, 39, 40, 49, 56, 65, 68, 72, 80, 81.
1: Ja. Den är korrekt, men det är fler som ringer, så ska vi höra hur det går. Ja,
4: ja då, den är grej. Hej.
1: Ska vi säga, hallå ja. Hallå.
5: Ja, det är 80 här då. Vagnnummer 1431.
1: Ska vi säga, 1431. 1431, ja, ska vi se. Och kan vi vinnaren här?
5: Jan Christian Karlsson.
1: Jan Karlsson.
5: 2, 3, 13, 14, 22, 27, 33, 38, 44, 56, 61, 70, 72, 80, 87.
1: Ja, den ser riktig ut den, men det är fler som ringer, så vi ska se hur det går. Ja.
5: Ja.
1: Hej. Ska vi se. Det blev det lagt på, ja. Men det var jag för fler som ringde. Vi har så långt så har vi då två vinnare på tallet 80. Hvis noen måtte ha bingo på 59 eller 74, så blir de da for sent ute her. Skal vi se, her ringes det. Hallo.
6: Hallo.
1: Ja, hei sånn.
6: Hei. Vent litt. Jeg har bingo på 80, ja.
1: Du har også en bingo på 80. Har du et bognummer der?
6: 14163.
1: 14163. 1463, ska vi se, och ja, vem är vinnaren? Vänt lite du här, du sa du hade på 80?
6: Ja.
1: Du har bingo på tallet 59, säger jag här. Och det tallet ja, efter 80.
6: Ja, men jag fick på 80, när du läste upp på 80.
1: Ja, men du må jo ha trøkt på 59 også, for det at 59 er tallet etter 80, så den kan jeg ikke godkjenne, sånn som det står her.
6: Nei vel.
1: Ja, greit. Skal vi se, her er flere som ringer her. Hallo? Nei, det ble det jeg lagt på. Det ringes det igjen. Hallo, ja.
7: Ja, jeg hadde bingo på 35.
1: Hva på 35?
7: Ja da, jeg har holdt på, det har vært opptatt hele tiden.
1: Ja, du skjønner det så mange som de var ringer her, så...
7: Ja.
1: Men ok, har du et bognummer her da?
7: Ja, 4214.
1: 4214?
7: Ja.
1: Skal vi se, 4214. Og vi kommer ut der da, på 35. Ja, skal vi se, og den... jeg må bare sjekke det. Ja, nei, nei, men du har det helt riktig. 35 er siste tallet på den der. Men hvem du er da?
7: Grete Myrvang.
1: Grete Myrvang. Greit, bare les tallene dine.
7: Ja, 22, 35, 40, 66, 72. 2, 26, 39, 48 og 75. 14, 29, 57, 69 og 86.
1: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
7: Ja, takk skal du ha. Hei, hei.
1: Ja, da er vi kommet i en situasjon at Grete tok trerekken på tallet 35, så de som hadde bingo på 80, 59 og 74, de ble da for sent ute der. Da er det hun som stikker av med de 3000 kronene i kveld. Og det er stilt på telefonen. Så da tenker jeg bare vi avslutter spillet der, ja. Og så må dere huske på å sende blokken deres inn til Radio Midtroms, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og førstesiden, og legg som vedlegg i en e-post, og fyll inn nødvendig informasjon, og sende til bingo@bardufoss.no. Og da får jeg ønske dere en fin kveld videre. Jeg vil gratulere vinnerne, og så høres vi igjen på neste søndag, eventuelt på tirsdagen på Radio Bardufoss Bingo. Ha en fin kveld videre.
8: Radio Midtroms. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
9: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra I Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund I Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra I Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.